Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za naš.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: razloga nas dvoje razdvaja.
1: Nas dvoje razdvaja, a da li je da...
0: A da li...
2: Vijesti radija, Bosanski Petrovac.
3: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki trgovinski ured saopćio je u Vašingtonu da planira uvesti dodatne carine od 10% ili više za većinu trgovinskih partnera nakon istrage o prisilnom radu. Prema kratkom saopćenju, mjera bi obuhvatila većinu trgovinskih partnera Sjedinjenih Američkih Država. Najava je uslijedila nakon provedene istrage o prisilnom radu, a naknadno je objavljeno ko će biti obuhvaćen dodatnim carinama. Carine od 10% su odlučili uvesti na robu iz Kanade, Evropske unije, Velike Britanije, Ekvadora, Indonezije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, Salvadora, Gvatemale, Indonezije, Malezije i Tajvana. Međutim, u planu su i carine od 12,5% za preostale 45 zemalja koje SAD još uvijek istražuje zbog prisilnog rada. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je utorak da će Sjedinjene Američke Države razmotriti ublažavanje sankcija Iranu isključivo ukoliko Teheran pristane da se odrekne svog nuklearnog programa. Govoreći pred odborom za vanjske odnose američkog senata, Rubio je naglasio da su sankcije Iranu uvedene zbog njegove nuklearne aktivnosti i posjedovanja visoko obogaćenog uranijuma. Iran je sankcioniran zbog svoje nuklearne aktivnosti. Ako pristanu da se odreknu tih aktivnosti, doći će do ublažavanja sankcija, rekao je Rubio. Ministar vanjskih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je utorak za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon tijesnog glasanja u sjedištu UN-a u Njujorku. Rahman je u tajnom glasanju pobjedio ambasadora Kipra Andreasa Kokurusija rezultatom 99-91, dok tri države nisu glasale. Na toj funkciji naslijedit će bivšu njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock, čiji jednogodišnji mandat ističe u septembru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je jučer stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 10 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu. O podršci koja očekuje Zmajeve sa tribina je reportažu napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama BiH nebo ima da gori, vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja", se navodi kako je plasman Zmajeva impresivno

0: impresivno dostignuće jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. No New York Times je posebno impresioniran onim van terena, a što se tiče naše reprezentacije njenim vatrenim navijačima koji će ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a kantona Sarajevo jučer posle podne lišili su slobode TH i UD zbog osnova sumnje da su dana 24.5.2026. godine u noćnim satima na području općine Novi Grad počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu BH, saopćeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Uhapšeni su trenutno na kriminalističkoj obradi. U krugu kompanije Nova željezara Zenica održan je novi protest radnika koji se protive naprasnom pokretanju stečaja za ovu kompaniju odmah nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci. Novi protest je zakazan za danas. Učinjen je novi korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid izmijenjenu studiju utjecaja na okoliš za dionicu brze ceste Ćoralić i Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionici dugoj 27,7 km koja je dio planirane brze ceste Bihać-Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske, ukupne duljine gotovo 46 km. Objava studije dolazi nakon što je prethodno završen idejni projekat cijele trase, dok je za prvu dionicu od Bihaća do Cazina dugu 17,9 km već pokrenut postupak izdavanja urbanističke dozvole i pripreme za eksproprijaciju zemljišta, zbog čega se očekuje da će ta dionica prva ući u fazu realizacije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro, vi slušate radio Bosanski Petrovac, radio sa dušom. Ekipa radija vam i ovog jutra želi dobro jutro, nadam se da ste se naspavali, nekako je ovo vrijeme upravo za spavanje, kiša, ne znam je li prestala da pada, ali jutros baš onako bilo tmurno, mračno. Pravo vrijeme za spavanje, ali naravno obaveze su obaveze, mora se ustati, poraniti, naravno popila se i prva jutarnja kafica i sve je spremno za novi dan, za nove radne pobjede. S vama su i ovoga jutra kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. I ovoga jutra za one koji putuju ili su već na putu donosimo informaciju iz Bihamka. Na glavnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji ceste zatvoreni dio autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se preusmjeravaju oba smjera na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj promet je zbog aktualnih radova preusmjeren na preticanju traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmiravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz naizmjenično odvijanje prometa. U toku su radovi na zamjeni delitacijske spojnice na Ribić mostu na glavnoj cesti Konjic-Jablanica. Riječ je o kratkoj dionici, a promet se odvija usporeno jednom trakom. Zbog radova na obnovi glavne ceste Kiseljak-Brnjaci promet će biti usporen od 8 do 15 sati. Zbog sanacijskih radova planirana je obustava prometa na magistralnoj cesti Srbac-Derventa do kraja lipnja, a tokom obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca

2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka ovoga jutra. Srijeda je, cijenjeni slušalci, 3. juni 2026. godine. Srijeda, pazarni dan, pijaca u našem gradu. Evo kažem, ne znam koliko je kiša prestala da pada. Tako da ćete evo moći, ako nema kiše, iskoristiti dan da prošetate evo do pijace i naravno da kupite sve ono što vam je potrebno. Evo, ostanite s nama, čekamo i prve vaše poruke ovoga jutra da nam se javite. Vama koji danas slavite rođendan, cijenjeni slušalci, iskrene čestitke, želimo vam puno zdravlja, sreće, veselja. Evo, nama su upravo stigle i servisne informacije, pa ćemo pročitati servisne informacije dok čekamo vaše poruke. 8 je sati i 8 minuta, da vidimo šta nam jutro skažu u servisnim informacijama. Malo teže se otvara, kaže, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom, Vođenica, prekid zbog održavanja od 9 do 16 sati, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, snabdijevanje uredno, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 81 pregled, od čega u hitno je 18 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac, kršenje javnog reda i mira u 21 sati, vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo, čuli smo servisne informacije, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, kao što sam rekla, 8 sati i 9 minuta, čekamo vaše prve poruke ovoga jutra. Naš fiksni telefon još nije u funkciji, evo, čekamo da se popravi. Tako da, evo, naš jedini kontakt je Viber kontakt telefon 060-352-7538, odnosno Viber poruke. Dakle, samo kontakt Viber poruka, cijenjeni slušalci, ono što i svakako radite i glasate kada biramo hit dana, a naravno i svako jutro nam pišete putem Viber poruke. Evo, nadam se da će tako biti i ovoga jutra, da ćete nam pisati. Nadam se, evo, da ste se razbudili, kažem, evo, baš je onako vrijeme za one spavalice koje nemaju nekih obaveza i koje, evo, mogu ujutro da odspavaju. Mislim da je ono baš pravo vrijeme, nije vrućina, onako čist zrak od kiše, baš pravo za uživanje i za spavanje. Dakle, slušamo dobru muziku, 8 je sati 10 minuta i čekamo vaše poruke da nam se jave oni naši redovni na koje smo mi naučili svakoga jutra. Ostanite s nama, dobro vam jutro i dobrodošli.

8 sati i 12 minuta, cijenjeni slušalci, dalje ste uz jutarnji program. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u St. Louis, gdje ih za 4 dana očekuje prijateljski susret protiv Paname. Dolazak ekipe izazvao je veliko interesovanje među BH dijasporom, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Na aerodromu su Zmajeve dočekali brojni navijači koji su željeli pružiti dobrodošlicu igračima i stručnom štabu. Posebne ovacije izazvao je selektor Sergej Barbarez kada se pojavio na izlazu iz terminala uz glasno skandiranje njegovog imena. Reprezentativci Bosne i Hercegovine će u St. Louisu boraviti do utakmice gdje nastavljaju pripreme za duel sa Panamom. Prijateljska utakmica poslužit će kao provjera forme i dodatno uigravanje tima pred naredne obaveze. Evo možete zamisliti, cijenjeni slušalci, kako je dočekana reprezentacija Bosne i Hercegovine. Ono što ja evo mogu vidjeti na ovom svom tabletu, dakle sve su dresovi sa fudbalerima, imenima fudbalera, dakle Alajbegović, Džeko i naravno mnogi, mnogi drugi, naravno to su sve djeca jer su oni njihovi fanovi. Evo to su te navijačke pjesme, ovacije, naravno evo nekako smo već počeli sa tim navijačkim pjesmama, euforija je već počela, dakle evo čuli smo igraće se prijateljski susret protiv Paname. Čuli smo evo velike ovacije kada je izašao Sergej Barbarez, dakle skandirali su njegovo ime Sergej Barbarez, Sergej Barbarez. Naravno našim Zmajevima želimo svu sreću, evo ovo su dani kada smo zaista uz našu reprezentaciju, naše Zmajeve sretno.

Evo, mi smo u toj nekako navijačkoj atmosferi, nadam se da će tako ostati za sve ove dane, naravno do utakmice. 8 sati i 17 minuta, kaže dobro jutro ekipi Radio Bosanski Petrovac, Radio sa dušom i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili, ako može pjesma od Kolaps benda Bosna, hvala. Evo i Remza nas prati i sluša ovoga jutra, evo i oni su u navijačkoj atmosferi. Naravno, ova pjesma se zaista vrti na mnogim stanicama, evo, gdje se podržava svakako reprezentacija Zmajevi Bosne i Hercegovine. Evo, nadam se da je Ado već postavio Kolaps band i pjesmu Bosna.

8 sati 22 su minute. Cijenjeni slušalci, evo pokušavam kako je to izgledalo kad je naša reprezentacija stigla u St. Louis, koliko su evo naši ljudi koji tamo žive, kako su ih dočekali, na koji način, srcem, dušom. Evo ono što sam mogla vidjeti slike, to su djeca sa dresovima i ona mala

I dalje ste uz jutarnji. Javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac organiziraju završnu priredbu djece iz vrtića pod nazivom Doviđenja mali đaci. 5.6.2026. godine u 18 sati u sali Doma kulture. Pozivamo mame, tate, didove, majke, bake, deke i ostale građane da dođu i da podrže ove naše male, najmlađe, najslađe. Dođite da pjevamo, plešemo i radujemo se zajedno. Dakle, 5.6. 18 sati, sala Doma kulture. Doviđenja, mali đaci. Završna priredba djece i

Nezavisnim novinama jutros pročitajte Svijet. Donald Trump objavio vijest o preokretu. Ubrzani pregovori sa Iranom, Izrael, Hezbollah prekidaju sukob, rat na Bliskom istoku staje. Koja je svrha posjeta Antonija Košte Sarajevu? Poruka o evropskim integracijama, ali i visokom predstavniku. Avion kompanije naišao na turbulencije i vrtoložno strujanje u aviodrami iznad BiH, povrijeđeno 5 osoba, pokrenuta istraga. Spor oko nove željezare Zenica se produbljuje, radnici spremni da se zatvore u pogone kako bi spriječili stečaj. Emotivna poruka Edina Džeke pred nastup na mundijalu, idemo učiniti BiH ponosno. Nina Badrić za Nezavisne, povodom nastupa na Banja Luka Cafe Festu u Banja Luku dolazi među svoje ljude. Evo ovo su naslovi, cijenjeni slušaoci Nezavisnih novina. Evo pročitat ćemo, dakle kaže poruka o evropskim integracijama, ali i visokom predstavniku. Antonio Košta, najviše rangirani evropski zvaničnik prilikom posjete Sarajevu ponedjeljak, poslao je poruku da evropski put za BiH i dalje otvoren, a vjeruje se da je barem djelimično razlog njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu sada i poruka u vezi sa izborom novog visokog predstavnika. Formalno Košta je na balkansku turneju krenuo sada zbog ranije dogovoronog EU samita sa Zapadnim Balkanom u Tivtu ovog petka, ali je izvjesno da nije slučajno da je posjeta uklopljena u termin uoči sudbonosnog sastanka Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koji će danas početi dvodnevnu raspravu o nasljedniku Kristijana Šmita. Evo da vidimo šta još pišu. Kaže, predsjedništvo BiH nije usvojilo budžet za 2026. godinu, samo Cvijanovićeva glasala za, Komšić protiv, Bećirović suzdržan. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojio budžet institucija BiH za ovu godinu. Za usvajanje budžeta glasala je samo Željka Cvijanović, član predsjedništva BiH. Željko Komšić, član predsjedništva BiH, bio je protiv, dok je Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva BiH, bio suzdržan. Evo da vidimo i ostale naslove Nezavisnih novina. Američki marinac, general i ratni veteran, višestruko odlikovan zbog hrabrosti. Ronald Johnson, američki marinac, general i ratni veteran, višestruko odlikovan zbog hrabrosti, mogao bi postati novi američki ambasador u Bosni i Hercegovini. Bijela kuća je poslala veliki paket prijedloga budućih kandidata za razne pozicije, a među njima našlo se i Johnsonovo ime. Evo da vidimo, kaže, u aviodrami iznad BiH povrijeđeno 5 osoba, pokrenuta istraga. 5 osoba povrijeđeno je nakon što je avion Airbus A320 tokom leta u blizini Sarajeva naišao na turbulenciju i vrtoložno strujanje koje je ostavio Airbus A380 kompanije Emirates, a zbog ovog incidenta pokrenuta istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti. Brza cesta do Hrvatske do 2031. godine. Napravljen je novi korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid dopunjenu studiju utjecaja na okolicu za dionicu brze ceste Ćorali-Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionici dugoj 27,7 km koja predstavlja dio planirane brze ceste Bihać-Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske, ukupne dužine gotovo 46 km. Radnici spremni da se zatvore u pogone kako bi spriječili stečaj. Radnici nove željezare Zenica ne isključuju mogućnost stupanja u štrajk glađu ukoliko njihovi zahtjevi, prije svega povlačenje prijedloga za stečaj, ne budu ispunjeni, dok se istovremeno nastavlja institucionalni i politički spor oko budućnosti kompanije i predloženi modela njenog restrukturiranja. Rašid Fetić, predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica, kazao je za Nezavisne novine da postoji mogućnost da se radnici zatvore u pogone i započnu štrajk glađu. Svaki dan ćemo insistirati na ispunjenju naših zahtjeva, a najvažnije je povlačenje prijedloga za stečaj. Smatramo da bi stečaj značio prestanak radnog odnosa za blizu 2000 radnika, rekao je Fetić. On ističe da su iz uprave nove željezare Zenica vladi Federacije BiH ponudili besplatan zakup pogona za integralnu proizvodnju čelika nakon najave uvođenja prinudne uprave, ali smatra da takav prijedlog nije realan.

Evo da vidimo šta još pišu. Nezavisne, kaže, meteorolozi najavili nepogode, mogući led. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na nepogode koje se očekuju danas u Republici Srpskoj, a kako ističu, moguća je i pojava leda. Škole čekaju dozvole, roditelji traže hitne subvencije za produženi boravak. Uskoro bi trebalo da počne priprema dokumentacije za dogradnju produženih boravaka u 5 banjalučkih škola, iako roditelji osnovaca pozdravljaju odluku vlade Republike Srpske da izdvoje sredstva u tu svrhu. Oni ističu da se time ne rješava trenutni problem dostupnosti produženog boravka za svu djecu. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Cvijeće i umjetnost kao recept za ispunjen život. U Bečić je otputovala prva grupa djece. Stani Vuković nabavlja školske uniforme za 79.000 maraka. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, donio odluku kojem se prihvata nabavka uniformi za učenike osnovnih škola vrijedna 79.764 konvertibilne marke. Odluka je objavljena na sajtu Gradske uprave Banja Luka, a za ovaj posao se, kako se navodi, prijavila samo jedna firma. Evo da vidimo, Lazarevo traži više od obnove dvije ulice. Banjalučko naselje godinama ukazuje na infrastrukturne i komunalne probleme. Banjalučanin osumnjičen da je pljačkao, prijetio i pokušao iznudu. Postupajući tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zatražio je pritvor za Miloša J. iz Banja Luke osumnjičenog za dva razbojništva, pokušaj razbojništva, iznude u ugostiteljskim objektima, pekari i kladionici u tom gradu. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Ko je Mike Young, kandidat za ambasadora SAD-a u Srbiji? Rat na Bliskom istoku staje. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom, dok su Izrael i Hezbollah, prema njegovim riječima, postigli dogovor o prekidu vatre, što bi moglo predstavljati značajan preokret u sukobu na Bliskom istoku. Trump je informacije o nastavku pregovora sa Iranom objavio na društvenoj mreži nedugo nakon što je saopštio da su Izrael i Hezbollah postigli dogovor o prekidu vatre. Nestale poruke u slučaju Epstein. Telefonske poruke između britanskog ambasadora u SAD-u Petera Mandelsona i ministra u britanskoj vladi Nika Toma Simonca nedostaju u novim objavljenim dosijeima u okviru parlamentarne istrage slučaja Jeffreya Epsteina, nakon što je ministar prijavio krađu telefona, prenosi Politiko. Šestero poginuli u porodičnom obračunu, masovna pucnjava u Ajovi. U Banja Luku dolazi među svoje ljude, kaže Nina Badrić. Od književnosti za djecu do biografija, ikona, pop kulture, bogat program i trećega dana imperativa. Treći festivalski dan na 9. izdanju regionalnog festivala književnosti imperativa u ponedjeljak u Banskom dvoru započeo je promocijom knjige Koka, avijatičarka, autorke Marine Jovanović u okviru programa Bajkovnica. Hor koji spaja kulture pjeva za oboljele od dijabetesa. Koncert renomiranog horskog ansambla, prvog međunarodnog amaterskog hora koji je sastavljen od članova diplomatskog kora u Srbiji, biće održan u koncertnoj dvorani Banskog dvora 6. juna u 20 časova. Zašto Lenjir ima prazan prostor prije nule? Također pročitajte, neobično takmičenje, jurili kolu cira nizbrdo. Dakle, u Engleskoj je održano takmičenje u kotrljanju kolutova sira, na kojem je pobjedio 24-godišnji Njemac Tom Kopke, koji je nadmašio lokalnog pobjednika 38-godišnje Krisa Andersona. Univerzalna rješenja, 9 pravila za kuhinju koja nikad ne izlazi iz mode. Dakle, ovo su naslovi, cijenjeni slušaoci, jutrošnjeg broja nezavisnih novina. 8 sati i 42 su minute. Malo slušamo muzike, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom, onako kako smo i najavili. Prvi horoskopski znak ovoga jutra je Ovan. Budite diskretni u različitim susretima i dobro procijenite svoje mogućnosti prije nego što pokrenete ljubavnu varnicu. Osjećate laganu stagnaciju, potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese. Zdravlje, obratite pažnju na pravilniji način ishrane. Bik. Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi. Morate imati strpljenje i razumijevanje za nečije slabosti. Diplomatija ponekada postaje neizbježna, ali u želji da osporite nečije mišljenje, vama nedostaje prava mjera. Zdravlje, potrebno vam je psihološka ravnoteža. Blizanci, pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od skupih poklona. Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine. Pažljivije birajte riječi koje koristite u društvu saradnika. Zdravlje, uživajte u stvarima koje djeluju pozitivno na vaše raspoloženje. Rak, nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanje u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na vašu priču. Lakomislenost ili pomisao da se nalazi ispred drugih predstavlja klasičan primjer pretjeranog samoljublja. Zdravlje, izbjegavajte konfliktne i stresne situacije. Lav, ukoliko vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje. Objašnjavate stvari koje vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati. Zdravlje, važno je da pravilno kanališete svoju energiju. Djevica, postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu. Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke. Sačuvajte svoju poslovnu poziciju. Zdravlje, usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. Vaga. Nema razloga da iznevjerite nečije očekivanja. Razgovarajte sa bliskom osobom o osjetljivim temama.

0: Neko vas osporava da se pridržavate utvrđenih pravila u poslovnoj saradnji. Prihvatite savjet i završite sve započete poslove. Zdravlje, slobodno vrijeme posvetite relaksaciji. Provedite više vremena na svježem zraku. Škorpija, nedostaje vam emotivni posticaj, ali vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja. Nalazite se u sjajnoj formi, nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu. Zdravlje, potrudite se da pravilno smjeravate svoju kreativnu energiju. Strijelac, nema razloga da emotivno ucjenjujete voljenu osobu na takav način, samo postižete suprotan efekat. Važno je da odaberete ulogu koja odgovara vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist. Zdravlje, slobodno prihvatite izazove koje vas postiču na kreativno izražavanje. Jarac, nečija poruka može da se tumači na različite načine, a za vas je istinito ono što vam je drago da čujete. Budite razumni, trenutni neuspjeh treba da vas motiviše na dodatnu upornost ili želju za prevazilaženje lični slabosti. Zdravlje, važno je da uskladite misli i osjećanje. Vodolija, objasnite partneru da vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklijevati pred zajedničkim izazovom. Provjerite svoju sreću. Osjećate kreativnu inspiraciju i djelujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujete na različitim stranama. Zdravlje, nalazite se u sjajnoj formi. I posljednje su ribe, ponekad određene sitnice više otkrivaju nego rečenice koje se uporno ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu. Važno je da pravilno zaštitite svoje poslovne interese. Postavite jasnu granicu do koje ste spremni da preuzmete odgovornost. Zdravlje, izbjegavajte neke loše navike. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušaoci, ovoga jutra šta kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Sada je tačno 8 sati i 50 minuta. Mi vas ostavljamo uz marketinški blok, uz EPP, a od 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, i ovoga jutra birat ćemo hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta. Evo, još jednom da vas podsjetimo da javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac organizuje priredbu, završnu priredbu djece iz vrtića pod nazivom Doviđenja mali đaci. Priredba je 5.6.2026. godine u 18 sati u sali Doma kulture. Pozivamo mame, tate, didove, majke, bake, deke i ostale građane. Dođite da pjevamo, plešemo i radujemo se zajedno. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, očekujemo vas da dođete u što većem broju, kao što je navedeno, mame, tate, didovi, majke, bake, deke i svi oni koji, evo, želite da vidite ove naše male, slatke iz dječjeg vrtića u Bosanskom Petrovcu, dakle mali đaci, kome se i priprema, da malim đacima priprema priredba. Evo, dođite, uveličajte ovu svečanost. Cijenjeni slušalci, ostanite i dalje uz naš program. U 9 sati i 15 minuta čekamo vaše poruke jer biramo hit dana narodne muzike.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pita dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Pita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Pita dana.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Evo da kažem da je naš fiksni kontakt telefon Pro Radio, tako da nas možete pozivati na 037-881-279, naravno Viber 060-35-27538 ili putem Viber poruke. Imamo tri prijedloga, Asim Bajrić, prijedlog broj 1 i pjesma Takva si kakva si, prijedlog broj 2 Halid Bešlić i pjesma Ljubičica i prijedlog broj 3 Dona Ares i pjesma Sma i Didi moja vilo. Evo, već sam vam rekla kontakt telefone, dakle i fiksni je u funkciji gdje nas možete pozivati i glasati. Evo, dok čekamo vaše pozive, poruke, slušamo prijedlog broj 1. Asima Bajrića, Takva si, kakva si.

Bio je to Asim Bajrić, prijedlog broj 1 i pjesma Takva si kakva si. Slušamo Halida Bešlića, prijedlog broj 2 i pjesmu Ljubičica. Ova pjesma već je dobila 9 glasova od porodice Mešić iz Španije.

Bio je to Halid Bešić, prijedlog broj 2 i pjesma Ljubičica, 5 glasova od Besime za Halida i 5 za Donu Ares, koji upravo slušamo, prijedlog broj 3 pjesmu Idi, idi, moje vilo.

Bila je to Donna Ares koja je dobila 6 glasova od Amre i 5 glasova od Amre za Halida Bešlića. Asim Bajrić bez glasova. Halid Bešlić ima 19, a Donna Ares 11 vaših glasova. Asima Bajrića slušamo po drugi put pjesmu Takva si, kakva si. Dalje biramo hit dana, a nakon ove pjesme proglasit ćemo i hit dana.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Halid Bešlić i pjesma Ljubičica. Ova pjesma dobila je 9 glasova od porodice Mešić iz Španije, 5 glasova od Besime iz Danske i 5 glasova od Amre iz Bosanskog Petrovca, ukupno 19 glasova. Uživajte, cijenjeni slušalci, vi ste to izabrali, Halid Bešlić i Ljubičica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Američki trgovinski ured saopćio je Vašingtonu da planira uvesti dodatne carine od 10% ili više za većinu trgovinskih partnera nakon istrage o prisilnom radu. Prema kratkom saopćenju, mjera bi obuhvatila većinu trgovinskih partnera Sjedinjenih Američkih Država. Najava je uslijedila nakon provedene istrage o prisilnom radu, a naknadno je objavljeno ko će biti obuhvaćen dodatnim carinama. Carine od 10% su odlučile uvesti na robu iz Kanade, Evropske unije, Velike Britanije, Ekvadora, Indonezije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, Salvadora, Gvatemale, Indonezije, Malezije i Tajvana. Međutim, u planu su i carine od 12,5% za preostale 45 zemalja koje SAD još uvijek istražuje zbog prisilnog rada. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je utorak da će Sjedinjene Američke Države razmotriti ublažavanje sankcija Iranu isključivo ukoliko Teheran pristane da se odrekne svog nuklearnog programa. Govoreći pred Odborom za vanjske odnose Američkog senata, Rubio je naglasio da su sankcije Iranu uvedene zbog njegovih nuklearnih aktivnosti i posjedovanja visoko obogaćenog uranijuma. Iran je sankcioniran zbog svojih nuklearnih aktivnosti. Ako pristanu da se odreknu tih aktivnosti, doći će do ublažavanja sankcija, rekao je Rubio. Ministar vanjskih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je utorak za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon tijesnog glasanja u sjedištu UN-a u Njujorku. Rahman je u tajnom glasanju pobjedio ambasadora Kipra Andreasa Kokurusija rezultatom 99-91, dok tri države nisu glasale. Na toj funkciji naslijedit će bivšu njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock, čiji jednogodišnji mandat ističe u septembru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je jučer stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 10 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu. O podršci koja očekuje Zmajeve sa tribina je reportažu napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama BiH nebo ima da gori, vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja", se navodi kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. No New York Times je posebno impresioniran onim van terena, a što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima koji će ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a kantona Sarajevo jučer posle podne lišili su slobode TH i UD zbog osnova sumnje da su dana 24.5.2026. godine u noćnim satima na području općine Novi Grad počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu BH, saopćeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Uhapšeni su trenutno na kriminalističkoj obradi. U krugu kompanije Nova željezara Zenica održan je novi protest radnika koji se protive naprasnom pokretanju stečaja za ovu kompaniju odmah nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci. Novi protest je zakazan za danas. Učinjen je novi korak ka realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid izmijenjenu studiju utjecaja na okoliš za dionicu brze ceste Ćoralić i Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionici dugoj 27,7 km koja je dio planirane brze ceste Bihać, Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske, ukupne duljine gotovo 46 km. Objava studije dolazi nakon što je prethodno završen idejni projekat

0: cijele trase, dok je za prvu dionicu od Bihaća do Cazina, dugu 17,9 km, već pokrenut postupak izdavanja urbanističke dozvole i pripreme za eksproprijaciju zemljišta, zbog čega se očekuje da će ta dionica prva ući u fazu realizacije. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

pozdravljamo. Evo, nadam se da ste obavili kupovinu, s obzirom da je danas srijeda, pijaca u našem gradu. Bila sam, ima zaista svega, evo da kažemo, za svačiji ukus, za svačiji džep, naravno, samo ponesite para i sve je dostupno. Danas smo izabrali temu o bazga. Bazga kao lijek, s obzirom da ovih dana jako puno možemo čuti o pripremi bazge za sok, ono što se zaista puno pravi, da kažem, na ovim našim prostorima. Priroda nam nudi šaroliku paletu ljekovitog bilja koje često raste na dohvat ruke, a bazga kao lijek zauzima posebno mjesto. Ova ljekovita biljka, poznata još u starim narodnim medicinama diljem svijeta, danas sve više privlači pažnju i moderne fitoterapije. Najpoznatija je najviše korištena vrsta u ljekovite svrhe crna bazga. Njezini bijeli cvjetovi, tamno ljubičaste bobice, pa čak i kora od davnina su prepoznatljivi po snažnom djelovanju na naš organizam. Ova skromna biljka, koja često raste uz osunčane rubove šuma, krajograda, zapuštenih zemljišta i starih seoskih puteva, kao razgranati grm ili manje drvo, visine i do 6 metara, zapravo je prava riznica ljekovitih svojstava. Cvjetovi bazge najčešće se beru krajem svibnja i početkom lipnja, dakle početkom ovog mjeseca, ovisno o nadmorskoj visini klimi. Najbolje ih je brati rano ujutro po suhom sunčanom vremenu, kada su cvjetovi potpuno otvoreni, ali prije nego što počnu tamniti, jer tada sadrže najviše aromatičnih ljekovitih tvari. Bobice crne bazge rastu u visećim grozdovima, a dozrijevaju krajem ljeta, najčešće od sredine kolovoza do kraja rujna, kada postaju tamno ljubičaste do gotovo crne, sjajne i mekane pod prstima. Mirisni cvjetovi u sokovima i sirupima, bobice u džemovima i likerima, svi ti ljekoviti pripravci čuvali su se na policama u domaćinstvima još od davnih vremena. Danas znamo da nije riječ samo o narodnim vjerovanjima, jer moderna istraživanja potvrđuju da crna bazga kao lijek sadrži bogatstvo antioksidanasa, vitamina C, A, flavonoida i antocijanina, koji imaju snažno protuupalno, antivirusno i imunomodulatorno djelovanje. Bazga u narodnoj tradiciji sveto i magično drvo. Osim što je poznata po svojim ljekovitim svojstvima, bazga kao lijek ima duboko ukorijenjeno mjesto u narodnoj tradiciji. U mnogim krajevima Europe, pa i kod nas, crna bazga je od davnina smatrana svetim i magičnim drvetom. Stari narodi su vjerovali da u drvu bazge obitavaju dobri duhovi, vile i zaštitničke sile prirode. Sadnja bazge pored kuće nije bila slučajna, jer se vjerovalo da ona štiti domaćinstvo od zlih sila, bolesti, pa čak i groma. Ljudi su je sa poštovanjem nazivali drvo života, a odsjecanje grana bazge smatralo se velikim grijehom koji može izazvati nesreću. Čaj i dim od bazginih cvjetova koristili su se u ritualima čišćenja kuće od negativne energije. Bazga kao lijek, nauka potvrđuje njezinu moć. Iako je bazga kao lijek već stoljećima dio narodne medicine, tek su suvremena znanstvena istraživanja potvrdila koliko je zaista djelotvorna. Posebna pažnja posvećena je bobicama bazge kao lijeku, jer su bogati izvor bioaktivnih spojeva koji imaju snažno djelovanje na imunološki sustav i opće zdravlje. Jedno od najpoznatijih istraživanja objavljeno u jednom časopisu pokazalo je da ekstrakt crne bazge može značajno skratiti trajanje simptoma gripe i ublažiti intenzitet bolesti ako se uzme u prvim danima bolesti. U toj su studiji osobe koje su uzimale preparat od bazge ozdravile brže u odnosu na one koje su uzimale placebo. Bazga sadrži visoku koncentraciju antocijanina, prirodni antioksidanasa koji jačaju imunitet, imaju protuupalno antivirusno djelovanje, što dodatno potvrđuje zašto se bazgine bobice kao lijek koriste u borbi protiv respiratornih infekcija. Moderna fitoterapija također preporučuje čaj od bazge kao lijek od blagih oblika prehlade, kao pomoć kod kašlja i za poticanje znojenja, jer bazga djeluje blago antipiretski, to jest pomaže u snižavanju tjelesne temperature. Određena istraživanja također uključuju i potencijal bazge u borbi protiv slobodnih radikala, prevenciji kardiovaskularnih bolesti, pa čak i u podršci zdravlju crijevne flore. Kada govorimo o bazgi kao lijeku, najpoznatija po svojoj primjeni kod prehlada i gripe, gdje čaj od bazge ima izuzetnu moć. Topli napitak od cvjetova bazge

bazge pomaže u smirivanju kašlja i olakšava disanje. Čaj od bazge kao lijek ima posebno umirujuće djelovanje kod respiratornih infekcija. Priprema se uglavnom od osušenih cvjetova koji pomažu u znojenju, izbacivanju toksina iz tijela i snižavanju povišene temperature. Ovaj čaj često se koristi kod alergija, kašlja, bronhitisa i za kuru čišćenja organizma. Lagano diuretsko djelovanje čaja od cvijeta bazge doprinosi boljoj funkciji bubrega, izbacivanju viška vode iz tijela, čine ga idealnim saveznikom u proljetnim i jesenskim detoksikacijama. No prava snaga bazge leži u njezinim tamnoljubičastim bobicama. Bobice bazge kao lijek su pravi eliksir, pune su antocijana, snažni antioksidana sa kojim daju tamnu boju i bore se protiv slobodnih radikala u tijelu. Osim što djeluju protiv virusa, bobice bazge pomažu u smanjenju upala, jačanju otpornosti organizma te čak u regulaciji šećera u krvi. Sirupi, džemovi, tinkture od bobica bazge mogu biti snažna potpora vašem organizmu, posebno u sezoni respiratornih infekcija. Kako se koristi bazga kao lijek kod kuće? Postoji mnogo načina da iskoristite bazgu kao lijek kod kuće. Čaj od cvijeta bazge, tradicionalni biljni napitak koji se priprema od osušenih cvjetova, blagog je nježno-slatkastog okusa i prepoznatljive ugodne arome koje podsjeća na med i svježe livade. Čaj se pije topao nekoliko puta dnevno kod simptoma prehlade ili jednom dnevno preventivno u sezoni viroza. Zatim sirup od cvjetova, tradicionalni mirisni sirup od bazge napravljen od cvjetova, vode, limuna i šećera, nije samo osvježavajuće piće, već i prirodni lijek za jačanje imuniteta, omiljen u našim krajevima, ovaj lagan aromatičan napitak podsjeća nas na djetinjstvo i ljeto. Sirup od bazgini bobica. Dok je sirup od cvjetova bazge pravi ljetni napitak, sirup od bobica bazge je pravi čuvar zdravlja tokom zime. Bobice se prokuhaju sa vodom i šećerom, zatim procijede i čuvaju u frižideru. Konzumira se po jedna čajna kašika dnevno za prevenciju ili više puta tokom bolesti. Zatim džem i pekmez od bobica, gusti i aromatični, ovi namazi se često kombiniraju sa jabukom ili limunom. Pekmez od bazge se nekad kuhao u velikim kotlovima, često uz dodatak jabuka, šljiva ili grožđa kako bi bio punijeg okusa. Tinktura napravljena od bobica i alkohola, često sa medom i začinima, koristi se za jačanje imuniteta. Tinkture se u narodnoj medicini koriste kada želimo brz, snažan, učinkovit biljni odgovor na određene tegobe, jer se ljekovite tvari brzo apsorbiraju kroz sluznicu, ustima i krvotok. Pohani cvjetovi, stara kulinarska poslastica i tradicionalno sezonsko jelo koje se priprema od svježi netom ubranih cvjetova crne bazge, umočenih u lagano tijesto i prženih na ulju. Mogu se poslužiti kao slatki desert, lagani međuobrok ili rustikalni dodatak uz čaj. Zatim možete napraviti likere ili vino od bazge, starinski recept za domaće fermentirano piće koje grije i tijelo i dušu. Vino od bazge u narodnoj medicini smatra se dobrim za krvotok, imunitet i probavu, osobito ako se pije umjereno po čašicu na dan. U narodnoj upotrebi liker se koristio kao zimski pripravak za jačanje organizma protiv prehlade i gripe. Zatim prah od sušenih bobica može se dodavati u smutije, kaše ili koristiti kao prirodni dodatak prehrani. Oblog od čaja, rashlađeni čaj, koristi se za umirenje upaljene kože, rana, osipa i uboda insekata. Kozmetika, vodica od cvjetova bazge, koristi se kao blagi tonik za čišćenje i smirivanje osjetljive kože. Savjeti za sigurno korištenje. Iako je bazga kao lijek vrlo djelotvorna, treba je koristiti oprezno. Sirove bobice, listovi kora sadrže spoj sambunigrin koji može izazvati mučninu, povrćanje i proljev ako se ne obradi pravilno. Zato se bobice uvijek moraju termički obraditi. Također trudnice, dojilje, osobe sa kroničnim stanjima trebaju se posavjetovati sa liječnikom ili fitoterapeutom prije upotrebe bazge. Bilo da birate čaj od bazge kao lijek, sirup od bobica ili tinkturu, jedno je sigurno, bazgine bobice kao lijek, kao i cijela biljka, čine snažnog saveznika u očuvanju zdravlja. Upravo zato bazga ne smije biti zaboravljena. Evo, dovoljno je da prošetamo prirodom do najbliže livade ili ruba šume kako bismo pronašli ovo sveto drvo naših predaka i ponovno otkrili njihovu zaboravljenu ljekovitu moć. Evo, cijenjeni slušalci, dosta toga smo saznali. Ja se nadam, evo, da

znate i da ste možda i pripremali pohani, onaj cvijet od bazge, evo on se može koristiti jeli kao da stavite šećera ili onog štaub šećera, naravno evo može se jesti ovako da posolite naravno to tijesto koje umačete list bazge i pohate. Dakle, evo zaista dosta načina kako da iskoristite bazgov cvijet, bilo da pravite čajeve, tinkture, evo da koristite za sirupe, za džemove, pekmeze. Evo, pomenuli smo pohane, cvjetove, to je stara kulinarska poslastica, vino od bazge, prah od sušenih bobica, oblog, kozmetika, a naravno i svi vi koji koristite lijekove, obavezno se morate posavjetovati sa vašim porodičnim liječnikom kako i na koji način smijete, u kojoj količini da konzumirate bazgu. Evo kažem, ovo je sad vrijeme za bazgu, cijenjeni slušalci, kada se bere, ima je dosta zaista ovdje na našem, u našem ovom podneblju, dakle imate tamo gdje nema puno prašine i baš gdje izgleda puno zdrava. Zato iskoristite ovaj mjesec, kažem, početak ovoga mjeseca je pravo vrijeme kada se bere bazga, iskoristite je na najbolji mogući način, a onaj sok od bazge koji evo pravimo već godinama, on je najbolje osvježenje u onim ljetnim vrućinama kada ga izvadimo iz frižidera, dodamo još malo leda u bokal i mislim da ništa ne može tokom ljetnih vrućina da razgali kao cvijet, odnosno sok od bazge ili sok od ružinih latica. Evo, imam taj sok, moram se pohvaliti, dobila sam skoro na poklon i zaista je predivan, a toliko je zdrav, samo da znate, pa ćemo evo i to iskoristiti za jednu od naših emisija Izaberi zdravlje. Cijenjeni slušalci, pazite na sebe, pazite na svoje zdravlje. Naša priroda nam zaista nudi dosta toga ljekovitog bilja koje je svuda oko nas. Možda nismo dosta prostudirali, naučili o tim biljkama, ali zaista svaka biljka je posebna za sebe, svaka biljka liječi neku bolest, zato iskoristimo prirodu, ali svakako se posavjetujte, za sve se posavjetujte sa vašim porodičnim ljekarom. Ovo je naša tema današnje emisije Izaberi zdravlje. Hvala vam za pažnju.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. A nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo. Evo da kažemo da ponedjeljkom i petkom u emisiji Da vas podsjetimo govorimo o sportu. A u ovim drugim danima, naravno, one događaje koji su evo vezani za ovaj današnji dan. Danas je srijeda, 3. juni, lipanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 211 dana. Na današnji dan 1925. godine u Vlasenici je rođen BH književnik, novinar i dramatičar Derviš Sušić. Nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je učestvovao pridruživši se partizanima, već kao 17-godišnjak Sušić je radio kao učitelj u Srebrenici i Tuzli, a potom kao novinar lista Oslobođenje, kojemu je za izuzetan rad dodijelilo prvu zlatnu značku Oslobođenja. Uporedo je radio novinarski posao za list Zadrugara, zatim postao upravnik Narodne biblioteke u Tuzli, koja je 4. aprila 2002. godine nazvana njegovim imenom, javna ustanova

Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki trgovinski ured saopćio je Vašingtonu da planira uvesti dodatne carine od 10% ili više za većinu trgovinskih partnera nakon istrage o prisilnom radu. Prema kratkom saopćenju, mjera bi obuhvatila većinu trgovinskih partnera Sjedinjenih Američkih Država. Najava je uslijedila nakon provedene istrage o prisilnom radu, a naknadno je objavljeno ko će biti obuhvaćen dodatnim carinama. Carine od 10% su odlučili uvesti na robu iz Kanade, Evropske unije, Velike Britanije, Ekvadora, Indonezije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, Salvadora, Gvatemale, Indonezije, Malezije i Tajvana. Međutim, u planu su i carine od 12,5% za preostale 45 zemalja koje SAD još uvijek istražuje zbog prisilnog rada. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je utorak da će Sjedinjene Američke Države razmotriti ublažavanje sankcija Iranu isključivo ukoliko Teheran pristane da se odrekne svog nuklearnog programa. Govoreći pred odborom za vanjske odnose američkog senata, Rubio je naglasio da su sankcije Iranu uvedene zbog njegove nuklearne aktivnosti i posjedovanja visoko obogaćenog uranijuma. Iran je sankcioniran zbog svoje nuklearne aktivnosti. Ako pristanu da se odreknu tih aktivnosti, doći će do ublažavanja sankcija, rekao je Rubio. Ministar vanjskih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je utorak za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon tijesnog glasanja u sjedištu UN-a u Njujorku. Rahman je u tajnom glasanju pobijedio ambasadora Kipra Andreasa Kokurusija rezultatom 99-91, dok tri države nisu glasale. Na toj funkciji naslijedit će bivšu njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock, čiji jednogodišnji mandat ističe u septembru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je jučer stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 10 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu. O podršci koja očekuje Zmajeve sa tribina je reportažu napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama BiH nebo ima da gori, vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja" se navodi kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće, jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. No New York Times je posebno impresioniran onim van terena, a što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima koji će ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a kantona Sarajevo jučer posle podne lišili su slobode TH i UD zbog osnova sumnje da su dana 24.5.2026. godine u noćnim satima na području općine Novi Grad počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu BH, saopćeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Uhapšeni su trenutno na kriminalističkoj obradi. U krugu kompanije Nova željezara Zenica održan je novi protest radnika koji se protive naprasnom pokretanju stečaja za ovu kompaniju odmah nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci. Novi protest je zakazan za danas za rad. Od jučer učinjen je novi korak u realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid izmijenjenu studiju utjecaja na okoliš za dionicu brze ceste Ćoralić i Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionici dugoj 27,7 km, koja je dio planirane brze ceste Bihać-Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske, ukupne duljine gotovo 46 km. Objava studije dolazi nakon što je prethodno završen idejni projekat cijele trase, dok je za prvu dionicu od Bihaća do Cazina dugu 17,9 km već pokrenut postupak izdavanja urbanističke dozvole i pripreme za eksproprijaciju zemljišta, zbog čega se očekuje da će ta dionica prva ući u fazu realizacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na općim izborima 2026. godine u Bosni i Hercegovini zakazani za nedjelju 4. oktobar. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22.5.2026. godine u 16 sati.

0: Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesena je ukupno 81 prijeva, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u potpunosti ili djelimično 29.5.2026. godine i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijeve ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata biće objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna 2026. godine do 16. sati. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Zdravku Šagolju, poznatijema kao Piske, kojim je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina zbog više teških krivičnih djela. Šagolj je proglašen krivim za neovlašten promet oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene, neovlašten promet opojnim drogama te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Osim zatvorske kazne, sud Bosne i Hercegovine naložio je trajno oduzimanje sredstava korištenih za izvršenje krivičnih djela, kao i nezakonito stečene imovinske koristi. Prema presudi, Šagolj je dužan u budžet Bosne i Hercegovine uplatiti 44.000 konvertibilnih maraka i 6.000 eura. Već je 3 sedmice obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka. Ajvica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Sistem je dijelom pao, jutro sam imao sastanak, popodne ću imati sastanak sa delegacijom Evropske unije da nađemo neko rješenje. Mnogo toga ne ovisi o meni, tvrdi Bošnjak za Faktor. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za N1 kažu da uzrok pojačani čekanja nije rad granične policije, već nadogradnja carinskog sustava i posljedično otežano provođenje carinskih i špediterskih postupaka. Navedena čekanja nisu uzrokovana radom sustava ulaska i izlaska, niti provođenjem granične kontrole od strane policije, već se prvenstveno odnose na postupke iz nadležnosti carinskih i špediterskih službi, navodi se u saopćenju. Danas kolona je još duža nego jučer, a vozač Aleksandar Jovanović kaže da se nije pomaknuo sa mjesta 35 sati, a nakon toga se približio prijelazu za samo 500 metara. Prema riječima reporterke sa terena, posljednji kamion nalazi se 45 minuta od graničnog prijelaza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912. Tepih spa.com.

0: Pratite nas na društvenim mrežama Tefih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Američki trgovinski ured saopćio je u Vašingtonu da planira uvesti dodatne carine od 10% ili više za većinu trgovinskih partnera nakon istrage o prisilnom radu. Prema kratkom saopćenju, mjera bi obuhvatila većinu trgovinskih partnera Sjedinjenih Američkih Država. Najava je uslijedila nakon provedene istrage o prisilnom radu, a naknadno je objavljeno ko će biti obuhvaćen dodatnim carinama. Carine od 10% su odlučili uvesti na robu iz Kanade, Evropske unije, Velike Britanije, Ekvadora, Indonezije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, Salvadora, Gvatemale, Indonezije, Malezije i Tajvana. Međutim, u planu su i carine od 12,5% za preostali 45 zemalja koje SAD još uvijek istražuje zbog prisilnog rada. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je utorak da će Sjedinjene Američke Države razmotriti ublažavanje sankcija Iranu isključivo ukoliko Teheran pristane da se odrekne svog nuklearnog programa. Govoreći pred odborom za vanjske odnose američkog senata, Rubio je naglasio da su sankcije Iranu uvedene zbog njegove nuklearne aktivnosti i posjedovanja visoko obogaćenog uranijuma. Iran je sankcioniran zbog svoje nuklearne aktivnosti. Ako pristanu da se odreknu tih aktivnosti, doći će do ublažavanja sankcija, rekao je Rubio. Ministar vanjskih poslova Bangladeša Khalilur Rahman

Izabran je utorak za novog predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon tijesnog glasanja u sjedištu UN-a u Njujorku. Rahman je u tajnom glasanju pobjedio ambasadora Kipra Andreasa Kokurusija rezultatom 99-91, dok tri države nisu glasale. Na toj funkciji naslijedit će bivšu njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock, čiji jednogodišnji mandat ističe u septembru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je jučer stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje će za 10 dana početi svoj nastup na svjetskom prvenstvu. O podršci koja očekuje Zmajeve sa tribina je reportažu napravio i ugledni New York Times. U tekstu pod naslovom "Nad utakmicama BiH nebo ima da gori, vatra njihovih navijača je ljubav, a ne ljutnja", se navodi kako je plasman Zmajeva impresivno dostignuće, jer se radi o naciji od nešto više od 3 miliona ljudi koja je stekla nezavisnost prije samo 3 decenije. No New York Times je posebno impresioniran onim van terena, a što se tiče naše reprezentacije, njenim vatrenim navijačima koji će ovaj put u velikom broju biti uz Zmajeve. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a kantona Sarajevo jučer posle podne lišili su slobode TH i UD zbog osnova sumnje da su dana 24.5.2026. godine u noćnim satima na području općine Novi Grad počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu BH, saopćeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Uhapšeni su trenutno na kriminalističkoj obradi. U krugu kompanije Nova željezara Zenica održan je novi protest radnika koji se protive naprasnom pokretanju stečaja za ovu kompaniju odmah nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci. Novi protest je zakazan za danas, za razliku od jučer. Učinjen je novi korak u realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid izmijenjenu studiju utjecaja na okoliš za dionicu brze ceste Ćoralić i Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske. Riječ je o dionici dugoj 27,7 km, koja je dio planirane brze ceste Bihać, Cazin, Velika Kladuša, granica Republike Hrvatske, ukupne duljine gotovo 46 km. Objava studije dolazi nakon što je prethodno završen idejni projekat cijele trase, dok je za prvu dionicu od Bihaća do Cazina, dugu 17,9 km, već pokrenut postupak izdavanja urbanističke dozvole i pripreme za eksproprijaciju zemljišta, zbog čega se očekuje da će ta dionica prva ući u fazu realizacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na općim izborima 2026. godine u Bosni i Hercegovini zakazani za nedjelju 4. oktobar. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22.5.2026. godine u 16 sati. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u potpunosti ili djelimično 29.5.2026. godine i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata bit će objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna 2026. godine do 16 sati. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Zdravku Šagolju, poznatijem kao Piske, kojim je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina zbog više teških krivičnih djela. Šagolj je proglašen krivim za neovlašten promet oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene, neovlašten promet opojnim drogama te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Osim zatvorske kazne, sud Bosne i Hercegovine naložio je trajno oduzimanje sredstava korišteni za izvršenje krivičnih djela, kao i nezakonito stečene imovinske koristi. Prema presudi, Šagolj je dužan u budžet Bosne i Hercegovine uplatiti 44.000 konvertibilnih maraka i 6.000 eura. Već je 3 sedmice obustavljeno za primanje zahtjeva.

0: viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, a Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Sistem je dijelom pao, jutro sam imao sastanak, popodne ću imati sastanak sa delegacijom Evropske unije da nađemo neko rješenje. Mnogo toga ne ovisi o meni, tvrdi Bošnjak za Faktor. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za N1 kažu da uzrok pojačanih čekanja nije rad granične policije, već nadogradnja carinskog sustava i posljedično otežano provođenje carinskih i špediterskih postupaka. Navedena čekanja nisu uzrokovana radom sustava ulaska i izlaska, niti provođenjem granične kontrole od strane policije, već se prvenstveno odnose na postupke iz nadležnosti carinskih i špediterskih službi, navodi se u saopćenju. Danas kolona je još duža nego jučer, a vozač Aleksandar Jovanović kaže da se nije pomaknuo sa mjesta 35 sati, a nakon toga se približio prijelazu za samo 500 metara. Prema riječima reporterke sa terena, posljednji kamion nalazi se 45 minuta od graničnog prijelaza. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Upoznajmo bosansko-petrovačke mjesne zajednice. Kaplju, Smoljenar, Suvaja, Vukovača, Vođenica, Krnjeuša, Kolunić, Bravsko, Vrtoče, Jelaj, Rašnovac, Grad 1, Grad 2. Emisiju provodimo uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sansko kanton. Mjesna zajednica Kaplju leži u onom dijelu Bravskog polja, gdje se pravac polja lomi i prelazi u istočni smjer. Tako je Kaplju nastavak Smoljane, prostirući se ispod smoljanskih tavana dijela Grmeča. U selu Kaplju nalazi se prirodni fenomen vrtače. Vrtače ili ponikve su zatvorene depresije, najčešće ovalnog oblika, od metarskog do dekametarskog prečnika i dubine. Obično se tretiraju kao elementarni površinski oblici kraškog procesa. Njihove dimenzije u pojedinim slučajevima mogu dostići nekoliko metara. Prema posljednjem popisu stanovništva, mjesna zajednica Kaplju broji 167 stanovnika. Evo, dragi naši slušalci, mi nastavljamo sa serijalom emisija Upoznajmo bosansko-petrovačke mjesne zajednice. Danas smo u mjesnoj zajednici Kaplju. Evo, vrijedni domaćin nas je dočekao novim prekrasnim obroncima sa stadom ovaca, ono što već dugo vremena nismo vidjeli. Naš domaćin je danas gospodin Božo Latinović. Božo, dobar vam dan. Hvala vam na izdvojenom vremenu i evo što ste nas danas ugostili ovdje u vašoj mjesnoj zajednici. Pa evo, na samom početku, kao predsjednik mjesne zajednice, malo da nas upoznate. Kakva je to mjesna zajednica svoje?
1: Dobar dan vama, Elma, kao i direktorici Centra za kulturu i obrazovanje i slušalicima Radija Bosanski Petrovac. Evo da se predstavim, ja sam Latinović Božo, predsjednik sam savjeta mjesne zajednice Kapljuh. Mjesna zajednica Kapljuh povezuje još dvije mjesne zajednice, odnosno na istoku graniči sa mjesnom zajednicom Bravsko, a na zapadu sa mjesnom zajednicom Smoljenom. Te tri mjesne zajednice povezuju ogromna prirodna prostranstva.

0: prirodne ljepote, prirodni fenomeni. Kružno su okće na brdima na sjeveru i zatvaraju vrhovi Grmeća. Stanovništvo u mjesnoj zajednici Kapljuh, porijeklo stanovništva je iz Crne Gore, Hercegovine, Dalmacije i Like, koji su nekada davno na ove prostore doselili raznim migracijama. Po popisu iz 1991. godine u mjesnoj zajednici Kapljuh bilo je 596 stanovnika, po popisu iz 2013. 151 stanovnik, a trenutno je to oko 100 do 120 stanovnika. Kada uzmemo činjenicu da je iz popisa 1991. godine u zaselju Janjila bilo 354 stanovnika, dolazimo do zaključka da je tada bilo tri puta više ili skoro tri puta više stanovnika nego danas u cijeloj mjesnoj zajednici. Tome je najviše doprinijelo ova ratna dešavanja, građanski rat. Stanovništvo je bilo raseljeno, neki su ostali gdje su izbjegli, jedan dio se vratio, tu je bilo stanovništva koje bilo staračke populacije, to je stanovništvo, da kažem.
1: Koliko sad ima domaćinstava, Bože?
0: Oko 100-120.
1: 120. Kakva je populacija stanovništva?
0: Trenutno populacija srednje životne dobi, mada to sad ide teži ka staračkoj populaciji.
1: Evo, mi smo obilazili mnoge mjesne zajednice i nekako se, evo, ljudi koji su ostali da žive svoj na svome, da tako kažem, na svojim ognjištima, bave se poljoprivredom i nekako, evo, što oni kažu, žive i preživljavaju, možda da tako nazovem, upravo na ova teška vremena. Znamo danas kakve su cijene i kako se živi. Božo, ti si mlad čovjek, ali evo, ipak se odlučio da svojom porodicom ostaneš na ovom svom ognjištu, da budeš tu, da ovo je nešto, evo, danas prekrasno, evo, pogled koji gledamo, to je ova cesta koja vodi ka Ključu, tu su i te poznate vrtače koje su, evo, u fokusu mnogih medija, evo, nadam se i mnoge medijske kuće da su bile ovdje i da su upravo pričao na tu temu. Kako se, Bože, danas, evo, ti kao mlad čovjek, prije svega, zbog čega se odlučio da ostaneš ovdje, kako se živi danas u Kapljuhu?
0: Pa to je meni došlo spontano po završetku osnovne i srednje škole, počeo sam raditi na jednoj pilani u blizini, pa nisam se našao u tome i oprobao sam se u stočarstvu, tako da odlučio sam se na ovčarstvo, tako da uspio sam se. Trenutno dobro se živi, neke cijene su došle sad, da li su to realne cijene, za mene možda da kažem realno da je, što se tiče jagnjaca, izaš dobre cijene, pa malo stado, i poskupo.
1: To je stado broji 400 komada.
0: Tako je.
1: Kako si uspio, evo, do te cifre? Kako si prvo krenuo?
0: Prvo je matično stado 400 ovaca, kupio sam kreditnim sredstvima i paralelno sam morao raditi da bi proširivao stado. I naporni, prije 12 godina i bilo tu napornog truda, rada, odricanja svega. Tako da, evo, nakon 12 godina taj broj oko 400. To je matično stado, a na proljeći to blizu 800, kad se izvinje sve.
1: Evo, sad je lijepo vrijeme, svjesni smo da, evo, posljednje možda godinu, dvije dana i nemamo ti jakih zima, snjegova. Kako je što se tiče održavanja ceste, puteva? Evo, vidjeli smo da ima malo, ima asfalta, više ima makadama i činim se da je to gorući problem, evo, svih predsjednika mjesne zajednice sa kojima smo do sad razgovarali, upravo ti makadamski putevi.
0: Što se tiče mjesne zajednice Kapljuh, mjesna zajednica Kapljuh je obuhvaćena velikim dijelom makadamskih puteva koji se usred kiša i lošeg vremena osipaju i stvaraju loše neprohodne ceste. Količina nasipnog materijala koju dobijamo od opštine je vrlo u malim količinama. Te količine nisu dovoljne, to je oko 120 kubika. Sad budžetom se svake godine povećava što se tiče financijski, ali količine ostaju uvijek iste. Ne znam zbog čega je to tako.
1: Evo, kažem, sad je lijepo vrijeme. Kako, Božo, kad su snjegovi, kad su jake zime? Kako dođete, evo, do ceste?

0: se dođe do grada?
1: Pa i u zadnje vrijeme nemamo, naš zadnje 4-5 godina nemamo tako jakih zima. A nekad čisti opština, većinom to čisti komšija, tu on radi kao veterinar u veterinarskoj stanici, pa on radi posao, možda mora ići na posao i očisti, tako da snalazimo se.
0: Kakva je situacija sa vodom, vodosnadjevanjem, kakva je situacija sa strujom?
1: Što se tiče vodosnadjevanja, postoji u mjesnoj zajednici jedan dio mjesne zajednice, odnosno Janjila 2, koji nema rješeno vodno snadbijevanje. Trenutno rješenje su cisterne koje dovozi komunalno DO u saradnji sa opštinom Bosanski Petrovac u vrijeme sušnog perioda, ali tu smo naišli na problem da je opštinski načelnik obustavio bio dovoz tih cisterni, pa smo naišli smo na razumijevanje opštinskog vijeća i predsjedavajućeg opštinskog vijeća. Ponovo je odobreno da se te cisterne dovoljuju.
0: To je, čini mi se, i bila inicijativa gospodina Nemanje Dandrovića.
1: Jest.
0: Da se tako odobre.
1: Tako je. I zaista hvala mu.
0: Koliko vam je to, Bože, pomoglo, te cisterne?
1: Pomognu.
0: Gotovo vama koji evo imate blago, stoku.
1: Pomognu, da nije cisternih tih, ja ne znam kako bi taj narod obstojao. Sramota je u 21. vijeku da civilizovan čovjek ne može da se normalno okupa, umije, opere ruke.
0: A jeste li došli u situaciju da nemate ni kapi vode?
1: Pa bilo je situacija.
0: Kako ste?
1: Pa snalazimo se sami, imaju cisterne male od 1000 litara, onda u Smoljan tamo točimo i tako da dovezemo to.
0: Struja, je li to u redu?
1: Struja ima još jedan dio do kuće Radenka Kuburića. To je u procesu da se riješi, pa nadam se da će to ubrzo biti.
0: Evo, s kakvim problemima se najviše suočavate? Evo, vi kao predsjednik mjesne zajednice, pa kako su to najveći problemi sad trenutno mjesne zajednice Kaplju?
1: Pa to su problemi, kao što sam spomenuo, voda i putevi. Putevi su jedan dio mjesne zajednice ima gdje luksuzni auto ne može proći taj put. To je jedno za terenska vozila.
0: Jeste li obavili razgovor sa načelnikom?
1: Pa ja se načelniku obraćao prije godinu i pol dana, nije na tu temu, na drugu temu, ali nisam naišao na razumijevanje, onda više nisam ni pokušavao. Te probleme neke što imam, to obratim se predsjedavajućem opštinskog vijeća, Nemanji Davidoviću, i on nastoji većinom riješiti te probleme. I hvala zaista još jednom na to.
0: Evo, Božo, kad vidite, evo recimo za godinu, dvije, pet, da bi se moglo nešto po pitanju tih puteva riješiti, jer ovo, mislim, zaista, evo, mi smo došli autom, jako je teško voziti po ovom.
1: Pa ja se nadam da nakon izbora da će doći neke promjene.
0: Znači, nakon ovih sad,
1: nakon ovih izbora da bi mogle biti neke promjene.
0: Promjene ili drastične promjene?
1: Pa možda i drastične.
0: I drastične promjene. Bože, evo, pomenula sam mlazda čovjek, evo, vidimo svu ovu ljepotu, pogotovo sada kada se priroda budi, kada će još malo i proljeće. Kakva je to ljepota života na selu? Kako je živjeti na selu?
1: Pa to je nešto što se ne može opisati riječima. To jedino možete kad ste tu i da doživite, a riječima ne znam kako bi uspio tu ljepotu to da opiše.
0: Ti imaš sve svoje, znači i mlijeko i meso i...
1: Sve, i mlijeko i meso i svu hranu što je potrebno, sem brašna, a ostalo sve imamo.
0: Mnoge medijske kuće, evo, po pitanju upravo emisija tipa Život je na selu, ja vjerujem da je posjetio Božo i ovu mjesnu zajednicu Kaplju i svakako da je razgovarao s vama, s obzirom da ste vi predsjednik mjesne zajednice. Evo, ja sam već pomenula, mi vidimo cestu prema ključu i vidimo ove poznate vrtače. Pa evo, one koji budu slušali, a ne znaju o čemu se zapravo radi, šta su zapravo te vrtače?
1: Pa spomenuo sam da su Smoljana, Bravsko, Kapljuh i Smoljan da su povezane sa prirodnim fenomenima. To su zapravo te vrtače koje su nastale razlaganjem krečnaka. To su udubljenja okrugog i valovitog oblika.
0: I su dolaze neki stručnjaci to gledati? Šta kažu?
1: Pa ja koliko sam upućen da nisu, ali to je snimano više puta i dronovima i

0: To je zaista jedan prelijep prizor kada gledate snimak drona.
1: Evo, šta kažu sa ostali medijskih kuća koji dođu tu snimati ovaj dio po prvi puta? Jeste snimali ovo, postoji li ovo?
0: Svako se oduševi kada vidi taj pogled.
1: Reci mi, Bože, jedan tvoj dan, kad započinje, kad završava, kako, šta?
0: Pa moj jedan radni dan započinje ujutru, oko nekih 5:30, dječaka vozim u školu na autobusu, odnosno, i onda se ja vraćam i...
1: Oženjen si čovjek, je li tako?
0: Koliko imam? 4 djece,
1: 3
0: dječaka i djevojčicu.
1: Lijepo.
0: I kada njega odnesem u školu, onda ja dolazim kući i započinjem oko ovaca.
1: Je li supruga pomaže ili najviše?
0: Pa ona je većinom u kući oko djece, jer tu ima isto puno obaveza, 4 njih.
1: Mlad čovjek, već 4 djece i...
0: Pa
1: sve to stiže.
0: Sve to stiže. Za sad, ne znam dalje.
1: I kako ujutru kad to sve djeca u školu, ti se vratiš, onda štala, namiriš stoku?
0: Pa ova zima bila, da kažem, blaga, pa većinom je sovce bilo u ispaši. Kad dođu, onda uvečer im polažem sjenu. Većinu vremena provodim s ovcama.
1: Reci mi, kakvi su planovi za dalje mjesne zajednice Kaplju? Šta planirate?
0: Pa, prvo da riješimo taj problem što se tiče puteva, što se tiče vode u zaseoku Janjila 2. Tu smo pokušali da nađemo neko trenutno rješenje. Prije otprilike možda 2-2,5 godine urađen je projekat, ali je taj projekat iznosio oko 400 hiljada. Maraka, tako da tu je to stalo i trenutno ne postoje ta sredstva. Veliki problem sredstva da se to riješi.
1: Reci mi, ovdje mjesna zajednica Kaplju, ili imate neki svoj dom? Vidjeli smo i crkva je tu blizu. Kad je crkva izgrađena?
0: Pa, crkva obnovljena.
1: Obnovljena
0: je poslije rata, sad ne mogu tačno reći koje godine. Tu ima samo dom, nema, ima prostorija mjesne zajednice koja je par kvadrata, možda neki 15-20 kvadrata. Da, i
1: tu
0: to...
1: možeš održati sastanke.
0: Da.
1: Evo, recimo, koliko se ljudi odazove kad hoćeš nešto da riješiš neki problem ili da pozoveš?
0: Pa odazove se tu da oko 15-20 ljudi, ali taj prostorija toliko i prima osoba. Tako da više ne možem stati. Ako je neki veći sastanak, onda mjesna zajednica Kapljuh i mjesna zajednica Bravsko to organizuju zajedno. U Bravsku ima dom kod škole gore. Tu je veća prostorija i tu se mogu održati veće sastanice.
1: Evo, reci mi, čim se ljudi najviše ovdje bave? Je li to poljoprivreda i imaš li ovdje komšije?
0: To je većinom poljoprivreda, da li stočar, da li ovčarstvo ili su krave ili plastenička proizvodnja, uglavnom je to poljoprivreda. Postoje naravno ljudi koji idu i na posao.
1: Može li se, Bože, živjeti od poljoprivrede?
0: Ja mislim da može. Što ja sam uspio, pa onda
1: ko hoće zapeti raditi,
0: mislim da može.
1: Evo, čuli smo i koji su to problemi, čuli smo šta planirate u narednom periodu. Reci mi, mladi ljudi odlaze, evo, znači, iz naše države, iz našeg grada. Je li to opravdano da odlaze? Da li to podržava? Šta bi im poručio? Evo, ti se ostao svoj na svome, na svom ognjištu. Kažeš, može se živjeti od poljoprivrede, od svog grada. Ko hoće da zapne i da radi?
0: Pa ne znam šta bi rekao na tu temu. Svak nađe sebe u nečem drugom. Sad ja ne mogu naći sebe mimo ovoga što radim. Ja ne mogu zamisliti da odem negdje vani da radim nešto drugo. Ja sam našao u tome.
1: Bil mogao, Bože, izvin što te prekidam, sad napustiti sve ovo i otići negdje van?
0: Ne bi mogao. To je... Ovce su neka vrsta za, kao mogu reći, zaraza.
1: Jel to zavjet za navijek? Znači, ne napuštaš svoje, ovo je
0: samo
1: tvoje, ostaješ.
0: Nekom silom neprilika, jedino tako.

0: djeca, on će sigurno svojim nekim putevima.
1: Pa on će vjerovatno svojim nekim putevima. Ja ne namjeravam da isprečavam u tome sad. Kako god to odluče.
0: Ti i supruga uglavnom ostajete svoj na svome i nastavljate dalje sa svojim poslovima. Reci mi, evo, mi nekako često se vraćamo tim ljepotama sela, življenja na selu, tom nekom druženju, prelu, seoskom prelu. Ima li, Božo, toga sad u ovim danima u mjesnoj zajednici Kaplju?
1: To je nekada bilo, a to trenutno nema. To ima, dođe čovjek u čovjek, ali da se okuplja neko veće prelo ili sjelo, to trenutno nema. I to svake, nažalost, svake godine, ja mislim da će biti još i gore.
0: Ljeti, dijaspora, ljudi koji su vani, ljudi evo koji su otišli odavde pa žive negdje u Srbiji, dođu li ljeti, obilaze li svoje imanja, kuće?
1: Pa ljeti i grad i selo i sve mjesne zajednice ljeto žive. To, nažalost, traje kratko.
0: Popravljaju li se kuće? Žele li se vratiti možda kad odu u penziju?
1: Pa neko želi, neko ne želi, zavisi od čovjeka do čovjeka kako je vezan, šta ga veže za taj kraj gdje je rođen. Neko želi, neko ne želi i tako.
0: Kako bi ti, Bože, još poruku poslao i mladim ljudima i svim onim koji budu pratili, slušali? Evo ono što jako pozitivno čujemo, da se jako puno prati ovaj serijal, emisija Upoznajmo bosansko-petrovačke mjesne zajednice. Ljudi koji su vani zaista nam pišu da su oduševljeni gledajući. Jel, ljudi koji su otišli, kažem, trbuhom za kruhom, oni su željni vidjeti ovaj kamen i ovu travu. Znači, ovo je ljepota koja se ne može nikako pisati riječima, ovo samo se treba doživjeti.
1: Pa tako je, pa ne znam šta bih poručio. Poručio bih svakom da proba da ostane na svom ognjištu, pa ako ne ide, ako to nije to, da onda ode, ali da prije nešto pokuša da ne napušta svoje ognjište, svoj grad, ili nekako to je najljepše, mislim da je, makar mene sad.
0: Evo, ja se nadam i svi oni mladi koji budu gledali ovu emisiju da će možda i sjesti i staviti prst na čelo i zapitati se, ako su, možda imaju neki naum da idu, možda će ipak ova emisija, sve ovo što smo porazgovarali, dati u neko razmišljanje ipak da ostanu na svom ognjištu, da grade svoje, da žive od svog rada. Jer evo, čujemo priču, i juče sam čula da je jedna porodica ili žena iz Njemačke došla živjeti u Bosanski Petrovac, a to nisu jedini. Znači, ima ih još. Znači, ljudi izvana dolaze, a naši odlaze. Evo, kako bi to prokomentarisao?
1: Pa tako je sad. To je većinom kad je za vrijeme korone. Onda su ljudi nekako se i više, da kažemo, svjestili i svi su nekako krenuli na više da na selo da idu, da siju bašte, da šta znam. Sad,
0: kako je bilo za vrijeme korone? Jesu dolazlo, bila za sela, kupovali domaće proizvode? Koliko su traženi domaći proizvodi tad bili?
1: Jeste, obilaženi su sela tada i sad se traže domaći proizvodi. Što je domaće, to se proda.
0: Možeš uglasirati, prodati svoje proizvode?
1: Može, i tu se ne pitaju za cijenu čak. To samo da je domaće, traži se kvalitet.
0: Božo, hvala ti na izdvojenom vremenu. Nadam se, evo, da ćeš nastaviti ovako marljivo, vrijedno raditi sa svojom porodicom. Ne znam, kaniš li proširivati još porodicu, četvoro djece, hoćeš li?
1: Za sada mislim da dosta.
0: Porodicu, ko se pita, ti ili supruga?
1: Pa to zajedno.
0: Zajedno.
1: Porodica, za sada ne planiram, to je neka trenutna odluka. Što se tiče ostalog posla, to planiram, proširenje stada. I
0: evo, nisam te još pitala šta se obilježava u ovoj mjesnoj zajednici. Imate li neke svoje slave, neka svoje obilježja kad se skupljate?
1: Pa slava ima od zavisi od zaselka do zaselka, od prezimena, tako se slave, narod slavi, a imaju neka sad dešavanja kao što su sporovi.
0: Koliko je tad?

0: mogućnost da se okupite i da onako malo popričate. Jesu to teme nekako uvijek vezano za ona neka bolja vremena?
1: Pa otprilike tako. Da, ali
0: a šta misliš, zbog čega se uvijek vraćamo nekako tim vremenima boljim? Kada su sela bila puna. Puna domaćinstava, puna stanovnika, puna djece. Koliko je ovdje, imate li školu ovdje?
1: Škola je u ovaj dio, sad gdje sam ja, Kapljuha, išao je u školu, osnovnu školu Ahmet Hromadžić u Smoljani. Ta je škola, nažalost, zatvorena prije par godina. Tako da jedan
0: ima školaraca? Koliko ima školaraca?
1: Desetak sad, otprilike.
0: Desetak.
1: Da jedan dio ide u Petrovac, a jedan dio ide u Drinić. Tako da.
0: To je osnovna škola, ima li srednju školaca?
1: Srednju školaca na prostoru ove mjesne zajednice mislim da nema.
0: Znači nema. Evo upravo to kažem, kad su se skupljali, znači tad je bilo puno stanovnika, bilo puno djece, puno autobusi đaka koji su prevozili evo iz sela u centralne škole, a svakako bile su škole u selima. Međutim, evo po priči svih predsjednika mjesnih zajednica, sve su te škole maltene zatvorene i sve su nekako sela onako čudljiva, mirna.
1: Pa tako, još ja mislim da je u Krnjeuši da ostala osnovna škola, ove sve ostale podružnice su zatvorene.
0: Koliko bože tebe, evo mlad si čovjek, roditelj, koliko tebe to boli?
1: Pa, boli me kako me... Ja sam tu išao u školu, mislila sam da će i moja djeca ići, a nažalost došlo je to vrijeme da moja djeca moraju sad putovati 20 km. Jedan ide sad drugi razred, a jedan će ići dogodno. 20 km se putuje u školu.
0: Kako vidiš selo, recimo, za nekih 5 godina?
1: Pa, kao što sam spomenuo, onaj popis stanovništva, može se zaključiti da je stanovništvo svake godine u padu. Tu ostaje staračka populacija, mladi su otišli za školom, ovi što su srednje životne dobe, neki se oči trbuhom za kruhom, tako da to vuče starijoj populaciji. Mislim da za par godina imat ćemo još manji broj stanovnika na području ove mjesne zajednice.
0: Vidim, imaš magare i magaricu. Izgleda da sam joj draga, pa mi se evo i približila. Kako se zovu?
1: Pa, nemaju. Nemaju imena, magarica je druželjubiva.
0: Pa vidim ja da ona meni liže ruku.
1: Pa, oni su više radi razanode. Radi, eto, djece su.
0: Jesi li zbog djece nabavio?
1: Pa, jesam, s početka radi djece. Ja sam njih kupio kao malo... Maleno, kao pulat, što se, mala magrat, sad su odrasli.
0: Koliko djeca uživaju, Božu, u ovim svim ljepotama, u prirodi, u selu?
1: Pa, uživaju, puno uživaju, mada oni sad nisu još ni svjesni gdje se nalaze i kakva ljepota to je okruženje, ali što više, kako odrastaju, sve više to shvataju.
0: Koliko su zainteresovani za rad, pomažu, otuštali, koliko i to zanima?
1: Trenutno su baš zainteresovani. A sad vremenom ne znam.
0: Provode li vrijeme u prirodi ovdje na ovom zraku ili na telefonima?
1: Svaki dan su u prirodi, mada ima uveče kad su u kući i telefoni su u rukama, preko dana to je napolju su i prirodi.
0: Mislim da ovo zaista treba iskoristiti, ovaj zrak, ovu svu ljepotu življenja, odnosno ljepota života na selu. Božo, želimo ti svu sreću ovog svijeta. Nadam se evo da ćeš kroz ovu emisiju dobiti još više simpatija, mislim po pitanju tvog rada, tvog življenja na ovom svom ognjištu, i evo da će se možda javiti još neke medijske kuće koje nisu posjetile upravo ovaj dio ovog našeg Bosanskog Petrovca u mjesnu zajednicu Kapljuh. Hvala ti na izdvojenom vremenu, a mi ćemo sad prošetati možda do štale i da vidimo i ostalo blago.
1: Hvala i vama što ste nas posjetili. Želio bih još da se zahvalim još jednom opštinskim službama podružnice Šumarije opštinski Bosanski Petrovac, koja nam izašla par puta što se tiče makadamskih puteva. Komunalnom DO i naravno predsjedavajućem opštinskog vijeća i direktoru Centra za podršku povratnicima Nemanji Davidoviću,

0: Zaboravila sam te pitati za posticaje. Koliko, da li si onaj, dobivaš posticaj? Koliko ti to pomaže?
1: Ja sam registrovao obrt 2018. godine, tako da imam, što se toga tiče, neke pogodnosti. Eto, na primjer, što se tiče posticaja, posticaj na federalnom nivou, obrtnicima su, odnosno, ajde kažem, pravnim licima, su veći nego na fizičke lice i to duplo i više. I to se redovno isplaćuje i to nam to pomaže.
0: Dođe li dobro? Dođe.
1: Dođe dobro, kako neće
0: dobro. Super, super. Hvala ti još jednom.
1: Hvala ti puno.
0: Zahvaljujemo se aktuelnom predsjedniku mjesne zajednice Kapljuh Boži Latinoviću i ostalim sagovornicima koji su izdvojili svoje vrijeme da govore za serijal emisija Upoznajmo Bosansko-Petrovačke mjesne zajednice. Pozdrav iz Kapljuha.
2: Opusti se i uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Ma samo opušteno.
2: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
4: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
2: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: od mene.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.